Play me, ke pina yo ntse e mametse ha jwale ntse tsonye mashume a ka nete le shume le ntse e robedi fela. Re ya re lebile gore nyane ya bo raro